0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating. Ding.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.
2: What's going on?

0: Rádio Vaping.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating. Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Bad Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Bagbagin.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
1: Og mas gipakusgan.
2: Og mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Radyo Bagbagting.
3: Welcome, welcome, magmayong sayo sa nga kagabion kanatong tanan. Maayong gabiin na usab, mga igsuon o binating tigpaminawan ni ining pinakakusgan nga sibyahan sa tibuok Zamboanga Peninsula o ning dakbayan sa Pagadian. Sa dili pa kita mupadayon atong unahon pagtimbaya ang kadumalahan ning pinakakusog nga istasyonan, ang Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong radyo. Sa imulkas, usab kita nga mabati sa 106.3 BLFM o sa atong Facebook Live, ang Bidlisio. Welcome sa atong mga suking tigpaminawan na atong programang Efata nga sa ato pa maablika gikan sa sulat ni San Marcos Kapitulo 7 versikulo 34 nga miingon si Kristo nga Efata o maablika aron tumong niini nga ablihan ang imong salabutan sa pagpamati sa iyang mga pulong. Sa makausap pa, dili kita malimot sa pagpasalamat sa atong labaw makagagahom nga maoy naghatag kanato og ginhawa og dugang lugway sa atong kinabuhi. Og sa ingon niana, makahimo kita sa pagpaambit sa atong kahibalo, panahon og talento ngadto sa atong mga kaigsuonan kabahin sa atong balaang kasulatan, kasaysayan og sa mga pagpanudlo sa atong inang simbahan. Atong itunol ang atong mga pagtimbaya sa atong suking tigpaminawan sa 54 ka mga barangays na sakop sa dakbayan sa Pagadian. O ngadto sab sa atong kura-proko diya sa may San Pedro Parish nga si Reverend Father Fred Kailan o sa iyang kauban nga pari si Parish Vicar nga si Father Felix Tigoy o sa tanang mga parokyano diya sa may San Pedro. O atong itimbaya ato ang mga officers sa Catholic Faith Defenders, si President Roger Caliso, sa Vice External Brad Kenneth Alvin Bustamante, o sa Vice Internal Esteban Niharda, o si Secretary si Brad Rutsam. Ako ang partner diri sa EFATA, o sa karon mihangyo siya nga ako lang sa usa ang maka-program o maka-on-air karong Duminguha tungod sa iyang mga kabisi, no? Tungod sa conflict nga mga schedule. O sa usab sa ato ang treasurer nga si Sis Ilmi Enriquez o sa atong auditor nga si Brad Lalio Lumactod. O usab, ato usab atagag pagtimbaya nung katong mga nabiktima sa maong sunog diha sa may San Pedro, no? Sa ato ang mga kaparokyano, no? Nga subo nga nabiktima sila sa ilaha sa nahitabo nga sunog kagahapon kadlawon, no? Alas 3 sa kadlawon nga ato silang itimbaya karon og usab si og ang hatag na itong condolences, no? Sa mga family Ortiz, no? Si tungod sa namatay nga si Brother Ami, no? Ami Ortiz nga ato ang soaking soaking nga listener diri sa Radyo Bagting, no? Usa siya sa soaking nga listener nato, no? Sa Radyo Bagting og mamina usab kini siya og mga programa sa simbahan susama ni ining Ifata, no? Na-appeal siya og kaning kasunog, no? Subo kayo pamalandungon. Inaot nga anaana siya sa maayong kahimtang uban sa kaluoy sa atong Ginoo, no? Og usab, karong bulan na September, no, mao ang bulan nga pahinungod kang Santa Maria, no, niadtong September 8 yahang adlaw nga natawhan, no. Busa to ang paghisgutan og pag-aambitan ang maitungod gihapon sa atong inahan sa simbahan, no, nga mao si Santa Maria. Atong dugangan tong mga among gibat-bat diri sa radio kabahin sa atong inahan sa simbahan nga si Santa Maria, no. Kung ano ba gyud nga ato ang manggihatagag dakong pagtagad, respetar og ang og pagtahod si Santa Maria, no? Gihatagan man nato siya dakong pagrespeto, no? Tungod kay si Santa Maria usa siya sa nahimong rason o nahimong tawag niya na nga instrumento sa atong kaluwasan tungod kay pinaagi kaniya na tao ang ato ang manunubos, no? So ato ang pag-isgutan karon ini ilahang kini mga sayop nga pangatarungan sa uban, no? Nganong kamong mga Katoliko nanudlo man nga si Maria inahan sa Dios, nauna pa ba di ay siya sa Dios nga nauna man ang Dios sumala sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 2, no? Salmo 90 verse 2. Mo kana ilahang pangatarungan nga nauna man ang Dios sumala sa Salmo 9 verse 2, no? So tubag mo kini tubag nato sa mga sayop nga mga pangatarungan. Wala manudlo ang simbahang Katoliko nga si Birheng Maria una pa sa Dios. Nauna gayod paglungtad ang Dios apan sa dihang si Jesus nga Dios na himong tao. Nauna si Santa Maria. Ang panudlo sa simbahang Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios gipaklaro lamang sa simbahan, no? Kung kinsa ang ipanamkon o gihimugso ni Santa Maria. Wala ni nagpasabot nga si Santa Maria inahan sa Dios, o wala na siya nagpasabot nga una siya sa Dios, kundili gipaklaro lamang, no? Aron daling masabtan sa katawhan, no? Labi na sa mga matuong Katoliko nga aron dali nilang masabtan nga si Santa Maria una gyud kaysa sa Kristo nga nagpakatao. Tungod kay si Kristo nagpakatao, diha man siya niagi sa sabakan ni Santa Maria. Kinsa man ang persona nga si Jesus nga gipanganak sa mahal nga Birhen. Antubag siya sa Diyos sumala sa unang Juan, kapitulo 5, versikulo 20. O sa San Juan, kapitulo 1, versikulo 1. O sumala usab sa Isaias, kapitulo 9, versikulo 6. Roma, kapitulo 9, versikulo 5. No? O sa Kolosas, kapitulo 2, versikulo 9. O Pilipos, kapitulo 2, versikulo 5 ngadto sa 6. Ang gipanamkon sa mahal nga Birhen mao si Kristo, no? Kinsa man nga Kristo, mao kana ang Dios nga nagpakatao. So klaro kayo, no? Ko ato ang i-analyze, no? I-analyze natog tarong, i-interpret natog tarong, sabto natog tarong ang panudlo sa simbahan. Klaro kayo nga ang pagpanudlo sa simbahan mao lamang ang pagpaklaro nga kung kinsa si Jesus nga iyang gisabak, no? O kinsa or kinsay una, no? Si Santa Maria ba o si Jesus nga nagpakatao? Kay kung moingon ta kung mga tarungan po na sila nga si Kristo mao na una, no? Dili gapon. Pwede kay ngano? Si Kristo nagpakatao man. Niagi man siya ni Santa Maria. Niagi man siya sa sabakan ni Santa Maria. O niagi man siya pagkabata, no? Niagi man siya pagkabata tapos dito man siya niagi sa taguangkan ni Santa Maria. So mahimo lang masayop kining maong pagpanudlo kung si Jesus dili Diyos. Kaya sa oman sa pag kahimong inahan sa Diyos ni Santa Maria kung si Jesus dili Diyos. So busa, ang pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Diyos, nagbutyag sa usa ka simpleng kamatuoran nga si Jesus Diyos. Mao nga ang konsilyo sa Efeso sa simbahang Katoliko ni adtong tuig 431. Mideklara nga tinuod gayud nga si Santa Maria inahan sa Diyos sa duha kabug-at nga kamatuoran. Una, nga si Santa Maria inahan ni Jesus sumala sa Juan kapitulo 2 versikulo 1 ug sa Buhat kapitulo 1 versikulo 14. Ikaduhang rason, ikaduha nga bug-at nga kamatuoran mao ang ug si Jesus Dios matod sa nagkadina nga mga bersikulo sa Juan 1:1, 14-18 og San Juan 20:28. Klaro tataw kaayo kung unsa ang ipaklaro sa konsilyo sa Efeso simbahang Katoliko ni adtong tuig 431. Mideklara gayod sila nga tinuod gayod nga si Santa Maria inahan sa Dios, no? Inahan siya sa Diyos, si Santa Maria, tungod kay si Jesus, si Kristo nga nagpakatao, Diyos man. So, mamahimo lamang sayop ang simbahan or mamahimo lang nga doon na usab kamo yung mga lain pang sayop nga pangatarungan kung ang inyuhang argumento, wala kamo nagtuo nga si Kristo, Diyos, no? E kung wala kamo nagtuo nga si Kristo, Diyos, dili mamahimong inahan sa Diyos si Santa Maria. Dili lamang biblikal, kundili luhikal usab nga kon unsa gani ang anak ipahinungod gayud kini sa iyang inahan. So pananglitan si Jesus giila didto pa sa Daang Testamento nga Ginoo sumala sa Salmo 110 versikulo 1. Kay Ginoo man si Jesus sakto nga tawgon si Santa Maria nga inahan sa Ginoo sumala ni Santa Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo. Lucas kapitulo 1 versikulo 43. So ano na tayo mga example, no? Kung ang imong inahan ikaw doktor, no? Aya, ang imong inahan maingnan din na siya sa mga ubang tao nga inahan mo na siya sa usa ka doktor. Oh, no? Amahan mo na siya sa usa ka doktor. Kung ang usa ka inahan adunay anak nga pulis. Tawgon ang isa ka inahan og inahan mo na siya sa usa ka pulis, no? Inahan mo na siya og pulis. O panalitan nga usa ka inahan adunay siya anak nga abogado, no? Ang tawag pod sa usa ka inahan, matawag pod na siya sa laing tawag kanang inahan mo na siya sa katong abogado, no? Inahan mo na siya abogado. O, iya mong anak, abogado. O. So, inana ba? No? Gipahinungod usab kung unsa ang anak, mausab ang ipahinungod sa usa ka inahan. So, ngano inahan man sa Ginoo si Santa Maria? Ato bag tungod kay Ginoo man si Jesus? Si Jesus manluluwas, no? Si Jesus mao ang Emmanuel, no? Sakto ba nga si Santa Maria inahan sa manluluwas? Kung si Jesus manluluwas, sakto kay si Jesus manluluwas man. So, sakto ug tataw ang pagpanudlo sa simbahan nga si Santa Maria inahan sa manluluwas kay si Jesus manlubos man. Sakto ba nga si Santa Maria inahan sa manlubos? Yes. Tungod kay sakto man usab ang balaang kasulatan nga si Jesus manlubos. Bisan tuod wala kitay litra for litra nga mabasa sa Biblia nga si Santa Maria inahan sa manluluwas ug inahan sa manlubos. Tungod sa lintunganay nga kamatuoran nga kung unsa gani ang persona sakto nga ipahinungod kini sa iyang inahan. Mao nga si Jesus Dios man, si Santa Maria inahan usab sa usa ka Dios, no? Si Santa Maria mamahimo gyapong or nahimong inahan sa Dios kay si Jesus nga iyang gipaanak or gianak usa man ka Dios, no? Sama sa usa ka analohiya bang nagiingon ako kaganiya. So panalitan nga si Pedro anak ni Rosita, si Pedro usa ka abogado, sakto ba nga tawgon si Rosita nga iyang nanay nga inahan sa abogado? So sakto tungod kay iyang anak abogado man. So sakto usab nga si Santa Maria tawgon og inahan sa Dios tungod kay iyang anak nga iyang gipakatawo nga mao si Kristo Dios man, no? Gawas lamang kung dili mo mutuo nga si Kristo Dios, no? Wala na jud tay dapat pa nga buhatong argumento ni ana tungod kay di man mo mutuo nga si Kristo Dios. So di ta kailangan mag-argumento pa ni ana, no? So kung mutuo ka nga si Kristo Dios, dili sayo nga tawgon si Santa Maria og inahan sa Dios. Tungod kay Santa Maria man ang nag sabak ni Jesu Kristo. Santa Maria man ang nagdala sa iyang taguangkan, no? Nga mao si Kristo. Si Santa Maria man ang nagluwal ni Jesu Kristo, no? Santa Maria man ang gingnan sa anghel nga maghimaya ka Maria. Napuno ka sa grasya, no? Nang Ginoong Dios manaka nimo. Santa Maria man ang gingnan ni ana, no? So gingnan siya sa usa ka anghel nga mag-anak ka og batang lalaki og pagkatawag Jesus. Oh, si Kristo man ang nag-anak sa maong batang Jesus. So dili sayop or walay sayop ni ana kung tawgo natong si Santa Maria inahan sa Dios tungod kay ang iyang gisabak Dios man, no? Ang iyang gisabak usaman ka manluluwas. Ang iyang gisabak usaman ka Kristo nga Dios. Ang iyang gisabak mauman ang manluluwas, no? Klaro og tataw man kayo na nga ang anghel miingon jud kaniya nga magsabak ka kung gusto ka batang lalaki og pagkatawgon ni mo siyag Emmanuel, no? O ya, unsa man tong gipasabot sa usa ka anghel kang Santa Maria? So si Kristo, no? Ang gipasabot ni Anghel Gabriel si Kristo, no? So klaro kayo, no? Nga si Kristo manluluwas. Atong basahon ang Lucas Kapitulo 1 versikulos 68, no? Luke chapter 1 verse 68. Kining Dios sa Israel nga muanhi mao ang Dios nga muluwas sa iyang katawhan. Daigo nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilag kagawasan. Luke chapter 1 verse 68 or Lucas kapitulo 1 versikulo 68. Ug ang gisgutan diri siya mao si Kristo, no? Kay karong gabi una, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Lucas kapitulo 2 versikulo 11. Klaro tataw kayo nga si Kristo Ginoo. So nataw sa lungsod ni David, no? Mato diri nga Kay karong gabi una, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas. So ang inyong manluluwas, kinsa man eh, ang Kristo nga Ginoo. So nataw man siya, kinsa may kasabak niya, no? Kinsa may kasabak ni so Kristo, no? Atong basahon. Ang katumanan niini mao si Maria. Ug kining tanang nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, ang usa ka ulay magmabdos og muanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Mateo Kapitulo 1 Versikulo 23. So klaro kayo ang giingon sa balaang kasulatan. Manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon og Emmanuel. Isaya Kapitulo 7 Versikulo 14, no? Og mabasa usab sa susama sa gibasa nako gaganiha Mateo 1 Versikulo 23. Ang usa ka ulay magmabdos og muanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios uban kanato, no? Mateo Kapitulo 1 Versikulo 23. So kinsa man nga ulay ang magmabdos og muanak og batang lalaki? Walay lain, mao si Santa Maria, no? Mao si Santa Maria ang nagmabdos sa maong batang lalaki nga nganlan og Emmanuel. Uya, wa po'y lain diha nga gimabdos ni So Kristo. Lucas 1:68, no? Mao ni siya si Kristo, no? Klaro, tataw kayo nga mabasa Lucas Kapitulo 2 Versikulo 11. Ang Kristo nga Ginoo mao ang matao sa lungsod ni David. So kinsay mabdos? Kinsay ni anak sa maong batang lalaki? Mao si Santa Maria. So klaro kayo nga walay sayop, no? Walay sayop kundi lahalamong sayop nga pangatarungan ang sukwahi kaayo sa balaang kasulatan, no? Sukwahi kaayo sa pagpanudlo sa simbahan apan wala nila gipaklaro og taman, wala nila giklaro or wala nila gisabot og taman sa kung unsa ang buot pasabot o unsa ang gipaklaro sa maong pagpanudlo sa simbahan, no? Tungod kay bisag atong balibalihon pagbasa, bisan asa sa Biblia, nga versikulo, kapitulo sa Biblia, klaro man kayo, wala may laing nagmabdos, wala may laing nagsabak, wala may laing nag-anak ni Jesus Kristo nga mao ang Dios nga nagpakatao, kundi si Santa Maria man, no? Nga kanunay ng ulay, no? Si Santa Maria man, nga gihatagan o gracias Ginoo. Wala may laing nagsabak ni Jesus Kristo kundili si Santa Maria. So walay dautan ni ana ng atong pagatawgon si Santa Maria, inahan sa Dios, inahan sa manluluwas, inahan sa manubos, no? Tungod kay siya ang gasabak ni Jesus Kristo, no? Nga mao ang Dios. Sumala sa Juan Kapitulo 2 Versikulo 1. So, sa samang paagi, mawausab si Jesus, bisan tuod dili ikahimugso ang pagka-Dios, apan sanglit ang persona nga si Jesus, Dios man, nan, sakto nga tawgon si Santa Maria nga inahan sa Dios. Nan, sakto ang pagtulunan sa simbahan. Nan, ang pagtulunan sa simbahan dili sukwahi sa Biblia, no? Ang ilaha lamang argumento mga sukwahi sa kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran nagpabilin gihapon sa simbahang Katolika, no? Tungod kay ang pagpanudlo sa simbahan klaro og dili na siya ingon nga mugna lang, no? Sa konsilyo, sa simbahan. Dila ingon nga, kani, maone, itudlo ni ninyo. Maone, itudlo ni ninyo. Bisag dili sakto, no? Wala diya simbahan tungod kay unang Timoteo 3:15. the church is the pillar and foundation of truth. No? Ang simbahan mao ang haligi o patukuranan sa kamatuoran, no? Pundasyon o haligi sa kamatuoran ang simbahan. Ug walay lain diha nga gipasabot sa Pablo diha sa unang Timoteo mao ang iglesia Katolika Apostolika Romana, no? Tungod kay dili nato lubag ang kamatuoran nga gitudlo sa simbahan. Mao nang angay natong pamalandungan, no? Nga kung unsa ang atoang gibarugan, no? So klaro kaayo nga sa ilahang pangatarungan nga sayop atong gitubag sa insaktong tubag, no? Atong gitubag nga dunay mga ebidensya. Atong gitubag nga klaro, no? Atong gitubag nga adunay mga verses sa Biblia nga ato ang dapat nga tuuan, no? Tungod kay sana ka nang sakto man ang pagtulunan sa simbahan. Wala man na nag-prepare nga sa Diyos Amahan. Mao man ang gi-prepare man, ang gi-refer man na Diyos nga si Kristo man nga nagpakataong, no? So sana ka nang walay daotan niya na nga atong tawgon si Santa Maria nga inahan sa Diyos. Tungod kay mao lagi na ilang mga pagsupak nga na daw ang tawgon na itong inahan sa Diyos si Santa Maria. No, mao yun na ang ilahang pangataki, no? Ila yun ang atakihon ang inahan sa simbahan, no? Ila yun ang atakihon ang kanang inahan ni Kristo, no? Sa iyang pagkatao nining kalibutan na dili na ito malubag ang kamatuoran nga si Kristo miagi jud sa taguangkan ni Santa Maria, no? Si Kristo miagi jud og pagkabata sa iyang pagpakatao, wala siya ning largo sa kalibutan nga wala siya giagian, no? Wala siya ning largo nga naanak ko ako mao ang Kristo. Wala siya ning largo niya na. O kung dili, gisabak siya ni Santa Maria, no? Og siyam kabulan gisabak siya ni Santa Maria. Ning agi siya og tao nga maoy mo anak kaniya. Wala siya ming largo og naog diri sa kalibutan, no? Wala siya ingon nga pareto ni Mr. Bean, no, nga gihulog gikan sa langit. Dili inana ang paagi siya pagpakatao, kun dili miagi siya ni Santa Maria. So walay sayop ni ana. Walay sayop nga atong pagkatawgon nga Dios. Anak sa Diyos si Santa Maria, rather, no? Kay ang iyahang gisabak Diyos man. So ang ilahang mga pangatarungan maoy nag apalig-on kanato isip simbahan, no? Kay mao man yun na ang makapalig-on kanato ang kanamang mga mutumpag kanato, no? Tungod kay wala may mutubag kung wala po'y musupak, no? Kinahanglan po na natong tubagon. Tungod kay matod pa sa unang Pedro 3:15 nga kinahanglan andam kita kanunay sa pagtubag ni bisan kinsa nga magpakisayod ka na to. Apan ato kining tubagon sa dun, nga dunay pagpaubos, no? Tungod kay kita mga tanan, aduna manjoy ka ng question sa ato ang panghuna-huna, no? So kinahanglan nga andam usab kita maminaw sa mga tubag, abli usab ang atong salabutan. Maugay ng atong programa gitawag siya Efata, no? Efata nga sa ato pa maabli ka. Abli ang imuhang salabutan, no? Mao nang aduna kitay duha kadalunggan og usa kababa. Tungod kay kinahanglan na ito nga i-priority ang pagpaminaw kisa ang pagputak-putak sa atong baba, no? Mao nang rason duha ang ato ang dalungan aron andam kita sa kanunay sa pagtubag, no? Andam kita sa kanunay sa pagpamati sa mga tubag. Aron nga atong hisabtan nga klaro sa kung unsa nga ato

sa diya sa may Merkado Publiko diya sa may San Pedro. Ako may pitimbaya og maayong gabi kaninyong tanan diha, no? Og maayong pagpaminaw nining ato ang programang Efata. So padayon kita. Na ako nalimtan diya ako ang kauban sa buhat sa Efata nga si Brad Rutsam Lauranilla nga akong partner diri sa Radyo Bagting sa matag adlong Domingo sa alas 6 ngadto sa alas 7. Apan karon is conflict, wala sa amin nag-uban karon tungod sa mga conflict ng mga schedule, no. And si Sister Ading Tura og sa iyang kauban sa matag Sabado sa programang Efata gihapon, no, sa samang oras, no. Si Sister Ading Tura mao ang partner nako kaniadto, no, sa adlong Sabado usab. Apan tungod kay conflict na pod ko sa schedule, whole day na pod ako ang klase 7 to 7, so that's why nga nabalhin na pod ko Domingo, no. Si Bridget Sam na pod ako ang kauban. So Sister Ading Tura, mayong gabi kanimo diya og sa imong pamilya, no. Mayong pagpaminaw sa programang Efata. And so padayon kita. Matod pa sa mga sayop nga pangatarungan. Adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Kung si Maria inahan sa Dios, inahan di ay siya sa balaang Trinidad, no? Kung si Santa Maria daw inahan siya sa Dios, sa sato pa inahan siya sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. So, wala manudlo ang simbahang Katolika nga Santa Maria inahan sa Dios nga Amahan, no? Wala usab ang Katoliko nanudlo nga Santa Maria inahan sa Dios nga Espiritu Santo. Ang gitudlo simbahang Katolika, klaro og tataw nga Santa Maria inahan sa Dios nga mao ang ikaduhang persona og busa, dili si Santa Maria inahan sa balaang Trinidad. Kun dili inahan siya ni Jesus nga Dios nga nahimugso nga nahimong tao gikan sa sabakan ni Santa Maria. Sa dihang si Jesus nga Dios nagpakatao sumala sa San Juan kapitulo 1 versikulo 1 og versikulo 14, no. Ang pulong nga nagpakatao nagpasabot nga dili gayud siya tao nga sama lang kanato, no. Sama nga ang pagka-Dios dili tinuod nga Dios, or sama sa nagpaka-Dios dili tinuod nga Dios, no. So si Kristo nagpakatao man, so dili siya susama kanato nga tao, no. Nagpasabot nga dili gayud siya tao nga susama kanato nga ordinaryong tao, kay nagpakatao man. So Dios siya nga nagpakatao. Susama usab na nga ang nagpaka-Dios dili siya tinuod nga Dios, kay nagpaka-Dios man. So pananglitan, adunay usa ka presidente sa Pilipinas nga usab ka abogado. Ang iyang ngalan maos Pedro. Pananglitan na niya nga dunay presidente sa Pilipinas nga abogado. Nya ngalan na Pedro. So ang iyang inahan maos si Rosita. Unsa may mas klaro nga pahayag muingon kita nga si Rosita inahan sa abogado, o muingon kita nga si Rosita inahan sa presidente sa Pilipinas? So kung muingon kita nga si Rosita inahan sa abogado, sakto man kay abogado man si Pedro nga iyang anak. So apan nagtangag kini og gabon sa tinuod nga pag-ila kay daghan man og mga abogado. So kinsa nila nga abogado? Ang anak ni Rosita. So kinsa man nga abogado nga anak ni Rosita, kay daghan man kayo abogado. So kung muingon tag si Rosita anak inahan sa abogado, kinsa man nga abogado? Apat kung muingon kita nga si Rosita inahan sa presidente sa Pilipinas, atong gitataw nga wala na ilaing gipasabot ni ini kundili mas Pedro nga maoy presidente sa nasod. So klaro ba ang maong example, no? Ato pananglitan, balikon na to nako akong example ako, balikon ako, no.
Panalitan, adunay usa ka

presidente sa Pilipinas nga usa ka abogado. So ang iyang ngalan mas Pedro. Ang iyang inahan mo si Rosita. So unsa may mas klaro nga pahayag, moingon kita nga si Rosita inahan sa abogado o moingon kita nga si Rosita inahan sa presidente? So kung moingon kita nga si Rosita inahan sa abogado, sakto man kay abogado man si Pedro nga iyang anak. Apan nagtangag gihapon kini og sa iyang pagka-presidente, no? Sa tanaw na pag-ila kay daghan man og mga abogado. So kung maingon kita nga si Rosita anak sa presidente, so wala tayo laing gipasabot niya na kundi mao si Pedro nga maoy presidente sa nasod. Sa samang paagi, kung maingon kita nga si Santa Maria inahan sa tao, nagtangag usab gini sa samang pangutana kung kinsa mang tawhana kay daghan mang mga tao. Mao nga sa pag-ingon sa simbahang Katoliko nga si Santa Maria inahan sa Dios, gihatagan nato og saktong gibug-aton kung kinsa si Jesus nga gisabak og migawas sa taguangkan ni Santa Maria. Diba, klaro kayo? Ang ato ang gihimo nga example kaganiha, no? Kay kung moingon tag-anak sa abogado, daghan mga abogado. So kung atong i-direct to the point nga si Rosita inahan sa presidente, no? Nga mas Pedro. So diyan ato maila kung kinsa or ang gipasabot ni ini. Kung dili, mas Pedro nga presidente nga abogado. So sa samang paagi, kung moingon kita nga Santa Maria inahan sa tao, nagtangag usab kini sa samang pangutana kung kinsa mang tawhana kay daghan mang mga tao. Mga sa pag-ingon sa simbahang Katolika nga si Santa Maria inahan sa Dios, gihatagan nato og saktong gibug-aton kung kinsa si Jesus nga gisabak o gisamkon sa taguangkan ni Santa Maria, no? Kung kinsa nga Jesus ang migawas sa taguangkan ni Santa Maria. O gihatagan nato og gibug-aton, no? Kung kinsa nga Jesus ang gisabak ni Santa Maria. Diha nato maila automatically kung kinsa si Jesus, no? Kung mayon kita Santa Maria inahan sa Dios, diha nato automatic nga maila nga si Jesus Dios. Mao na ang gihatag nga klaro nga pagpasabot og bugat nga pagpasabot nga gihatag sa konsilyo sa simbahan, no? Ang pagkainahan ni Jesucristo, ang pagkainahan ni Santa Maria ni Jesucristo dili mausab tungod kay dogma kana sa simbahan. Dogmatic doctrine na simbahang Katoliko. Kung may matag dogma gani, dili yun na siya mausab, no? Kung may ngunang simbahan sa dogma nga si Santa Maria inahan sa Dios, inahan siya sa Dios, no? Kung Santa Maria, kanunay ang ulay, Santa Maria. No? Tungod kay, ang pagpanudlo sa simbahan, dili ka nang ingon nga tudlo-tudlo lang, no? Adunay mga daghan nga mga scholar, mga theologian, nga mga banggiitan, nga nagsulat, nag-study ni ining maong pagtulon-ana, no? Dili kini siya ingon nga tumo-tumo lang sa simbahan. Tungod kay dili pwede magtumo-tumo ang simbahan sa iyang pagpanudlo sa katawhan, no? So, klaro kayo. Ilahang sunod nga pangatarungan, nga sayop nga pangatarungan, mingon po sila. Nga kung si Santa Maria, inahan sa Dios, Dios ba di ay si Santa Maria? So, kana mga bitik usab kanila, no? Ilabi na niya ito mga Katoliko nga walay pagtuon mahitungod sa iyahang simbahan, no? Labi na kata mga nominal Catholics or mga cafeteria Catholics nga musimba lang o ganahan sa pari, no? Musimba lang kung adunay bagong sinina, musimba lang kung adunay bagong sapatos, mga nagitawag nga mga cafeteria Catholics, no? Ang mga
kinahanglan nga kita or kanang ko ba kapitaya Catholic sa pili-pili ba no wala pa mga nominal Catholics pod nga atok simbahan gawas-gawas silpon-silpon naas gawas manigailyo na uban atento dug ka ng kasal pero naas gawas sa pultahan nag sige agyup-yup og sigailyo mo na mga Katoliko nga way klaro no dili na sila makonsider nga tinuod nga Katoliko dili na sila makonsider nga mga Katoliko no kala mga Katoliko nga labunyagan bunyag lang sa Katoliko apan tama na sa bunyag tama na sa baptismal certificate may wala na dayoy simba-simba wala na dayoy pagtuis o pagtuon simbahan di na makonsider nga Katoliko no ang makonsider lamang is katong mga practicing Catholics, katong yung mga nagtuon sa pagtulunan, no? Katong yung mga nasayod jud kung unsa ka importansya ang misa, no? Because mass is the highest form of worship, no? So atong tubagon, wala doktrina sa simbahan Katoliko nga Diyos si Santa Maria o siya usa ka diyosa. Dili kinahanglan mahimong Diyos si Santa Maria aron mahimo siyang inahan sa Diyos. Sa dihang Santa Elizabeth, mitawag kang Santa Maria nga inahan sa Ginoo. Sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 43. Dili kinahanglan nga Ginoong Diyos o Kurios usab si Santa Maria, no? Panglitan, si Rosita nga inahan sa abogado nga si Pedro. Dili kinahanglan nga mahimong abogado una pa mahimong inahan sa abogado, no? Kay mahimo man siyang inahan sa abogado bisan pa dili siya mukuha og kurso nga abogasya. So ang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria dili kini nakapunting ka sa Santa Maria kun dili nakapunting kini ngadto sa kung kinsa og unsa si Jesucristo, no? Ang iyang pagkainahan sa Dios nagpunting or nagpaila kanato kung kinsa si Jesus nga iyang gisabak, no? Sa pagtawag sa simbahan nga Santa Maria inahan sa manluwas, kana siya nagpaila o nagpasabot kanato nga si Kristo nga iyang gisabak usa ka manluwas. Dili but pasabot nga inahan sa manluwas si Santa Maria, so si Santa Maria manluwas pod dili, no? Dili nagpasabot nga Santa Maria inahan sa Dios, Santa Maria Dios usab, no? Dili but pasabot nga Santa Maria inahan sa usa ka manluwas, kinahanglan nga si Santa Maria manluwas usab. O kun dili, nagpunting lamang kini sa kamatuoran o nagpaila lamang o nagpasabot lamang kini kanato nga kun kinsa o unsa si Jesucristo nga iyang gisabak, no? Kung unsa atong dapat nga pag-ila ni Jesucristo ba, no? Kumingon ang simbahan nga Santa Maria inahan sa Dios. So atong ilhon nga si Kristo Dios, iyang gisabak Dios, no? Di na pasabot nga Santa Maria Dios pod. Kay iya man gisabak kay Dios. Wrong. Kumingon ang simbahan nga Santa Maria inahan sa manluwas, mo na siya nagpasabot o nagpaila kanato nga si Kristo manluluwas, no? Ato ang ayatong sabton nga si Kristo nga iyang gisabak manluluwas. So klaro og tataw kayo ang gusto nga ipaabot kaninyo simbahan kung anong gihatagan og dogma si Santa Maria nga inahan sa Dios, no? Balikon ko, wala na nagpasabot inahan siya sa Dios, sa tamaya Dios usab, no? Wala pa sabot inahan siya sa Dios, una pa din siya sa Dios, no? Wrong. Tungod kay nagpasabot lamang kana nga si Kristo nga iyang gisabak o gipanamkon nga niagig pagkabata usa ka Dios, no? So jutay na lamang ato ang oras, no? Aduna na lamang tay 6 minutos. So inaot nga napaklaro namo kaninyo
ang mahitungod sa pagtulunan sa simbahan, mahitungod sa pagkainahan ni Santa Maria sa Diyos, no? So, ako sa ang itimbaya day, no? Kaling Balnget Family diya sa may laktoan nga naminaw sa atong programa sa Ifata o sa Torres Family, De Los Reyes Family, Alcazar Family, and Halawig Family diya sa may laktoan, and sa tanang mga naminaw na mati diya sa may purok laktoan, no? Diya sa Barangay San Pedro, no? Maayong pagpaminaw o maayong gabi kaninyong tanan. Happy Sunday. O adunay pahibalo ang simbahan. Nga kon aduna kamoy malumong kasing-kasing nga gusto mo tabang o muhatag og mga ayuda sa mga nabiktima sa maong sunog. Kagahapong adlawa ba to? Nga ang sunog. So, kagahapong skadlawon. So, kung aduna kamoy malumong nga kasing-kasing nga mutabang, pwede ka mong muduhol sa opisina sa parokya sa may San Pedro. No, pwede ninyo dito ihatag ang inyong mga sobrang mga gamit, no? Kung doon na kami yung mga sobrang gamit nga wala niyo gagamit diha. Kung pwede, ako kayo nagtabang ato sa mga nabiktima sa mga sunog. So, atong ihatag sa parokya, no? Tungod kay ang parokya na ang mo distribute ngadto sa mga pamilya, no? O usab kamo mga gusto nga mo tabang, lagyo na lamang mo dito labi na diya sa may Barangay San Pedro nga nang hinubra pod, no? May na lang pod nga makatabang kanila nga og grasyahan na rata sa Ginoo niya na sa to ang pagka maayo kanila tungod kay sila man nang nahanglan sa atong panabang sa karon nga sila walang wala jud, no, tungod sa kahit nahitabo nga dili na to matag-an, no. So diri na lamang kukutob. Ako si Julius De Torres, magaingon kaninyo, mawala man kaninyo ang tanan. Ayaw lang ang inyong bisang dutay nga pagtuo. Matod pa ni Saint Cyril of Alexandria, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Mayong gabi'i og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.

0: Rádio Bagbin.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kwento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3C8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: katong giingon ni Brad Rapi kagani ha. Na di sulat?
1: Yes.
0: Labi na klaro na kay mabasa gyud dinhi o. Unya imo pag yung ang inyong pagtulon-an dili mao. Mas maay pa siguroy kauban ra mangutaan ang naang nay usahay parang ignon ra pud og naagi yung trabaho maghimo-himo lang pug balaod pero sa gihimo nga balaod daghan ang nangaangin. Oh, murag imo na ba wala ka ba ra lang way lingaw bra rap bro rap. Kana kaning wala na tay mabasa sa Biblia. Ayaw na, wala man gunay lingaw. Gitaw man gunay sa way lingaw.
1: Yes.
0: Nay uban kabantay bitok ang bata mga suking tigpaminaw nga way lingaw mag magsunog-sunog. Kay wala siya lang nahimo ba mao lang yuto mao nang nahimo di maayo ang iyang gibuhat. Wa siya kabalog unsa ni padulungan ato way lingaw. Busa ang ato ang basihan mo balik kag sa Biblia. Amen. Sa gingon Pablo talawa. Si Pablo gyud nag-ingon Roma 15:18. Dili gyud siya magbuhat og bisag unsa? Dili siya magbuhat bisag unsa? Gawa sa sugo ni Kristo o nabuhat ni Kristo.
2: Kay dili ko pangahasan ang paghisgot sa bisan unsa gawas lamang sa nabuhat ni Kristo.
0: Amen.
2: Pinaagi kanako sa pagdani sa mga hintil ngadto sa pagkamasinugtanon.
0: Amen.
2: Pinaagi sa pulong ug sa buhat.
0: Yes. Pinaagi sa nabuhat ni Kristo ditong Pablo, pinaagi sa pulong ug sa buhat. Amen. Dili siya mangahas sa pagbuhat ug bisag unsa.
1: Yes.
0: Gawas sa nabuhat ni Kristo ngadto niya, pinaagi sa pulong, pinaagi po sa buhat. Na bisag ang Ginoo magtudlo ani nga mao ni buhata. Karon mao mangi practical sa ato mga suking tigpaminaw, diyan imo makita ba? Nga grabe na jud kalala ang sitwasyon mo rap. Grabe jud ang tao ka simang. Grabe jud ang tao ka makwan ba karon mabuot-buoton siya kaugalingon. Niingon ang Ginoo nga ayaw ni simba, ayaw ni buhata. Buhaton man gyud. Bisag walay sugo. Buhaton man ang ending. Naay makuha, walay makuha. Ingon si Pablo gud mismo.
1: Silot lang.
0: Dili pagapurong-purungan, gawas kung makigbangga ka, subay gyud slagda.
1: Yes.
0: Pag kawas ni mo slagda, wa kay makuha diyang ganti, wa kay gingharian, nag-assume ra mo. Ang ending imbis ganti, tanawa usay makuha. Mateo kapitulo 23. Dili man gingharian Brad Rapi, muy makuha, tanawa 23:15 usay giingon.
2: 23:15, alaot kamu mga iskriba ug mga farisiyo.
0: Mga maot.
2: Kay ginalatas-latas ninyo ang kadagatan ug kayutaan.
0: Amen.
2: Aron sa pagdanig bisan usa na lang ka kinabig.
0: Mga big pudi ay.
2: Ug sa makabig na siya, inyo siyang ginahimo nga dubli pa kaninyo sa pagkaangayan sa impierno.
0: Maamong ka? Imbis ang atong tinguha, kaluwasan kanibiyang teaching. Mga suwing tigpaminaw, doon na ni kalambigitan. Kung maghisdod kag kaluwasan, doon na ni kalambigitan. Kinini ang teaching, pagtulunan sa mga apostolis, nankaron. Kung naaka nabilong anin niya ang pagtulunan, likas tao, giisaysay kag ganyang Pablo, walay purong-purong ang madawat, gawas kung makigbangga, subay slagda. Kung siya madawat, dubli noon, kaangay, dito sa impyerno.
1: Tinood bitaw na, Brad Michael, kay doon na po yung mga kagsuunan na toron nga kaning ang kasulatan kumbaga wala ni Kristo nga mutuog magpabautismo maluwas o kuhaan pog isa ka
0: kuhaan pod
1: o kuhaan pod nakulangan pog og bautismo
0: na
1: nya mo manay sugo ni Kristo nga mutuog magpabautismo maluwas
3: pagtulunan
1: busa o nakulangan sa sib pagkasibo okay kaning pulos Ginoo ipabuhat sa sibo gayod o nya sa so, nakulangan man na sibo pa day ay o dili naman.
0: Masaway ang tanah, bro, Benz, kay si Pablo magtutukod man. Usa ka bating nga magtutukod.
1: Yes.
0: So, like pamanday mga swing tigpaminaw, ayaw isiro-siro yung mga agi. Bitaw. Daghang manaway. Siya may naghimo aning balaya, si Rapi man. Maulawan ka. Kaya nga naman, ang imong pinandayan, daghang mabalayag tiki. Sama sa pagkaagi, mutitsing gani kag naikuha, naidugang, sama kag namadaghag ang ah. Imong agi, dili tuntunado, dili iskwalado. Maulang si Pablo, niingon siya, usa ko ka bating nga magtutukod. Yes. Panday gani mga sugtig pabinaw, dunay libil host, dunay eskwala, pulgadira, dunay sukod na. Oh, kay ang mga magtutuo naghulagway ni mga magtutukod. Yes. Kay matag usa gitukod di sa tukuran nga mao si Kristo. Oh. Kanang giingon sa unang Korinto 1:23, natukod ta ibabaw sa tukuranan. Na karon magtukod ka dihag imong teaching di mao. Natukod ka? Wala oi.
2: Si Kristo ang gilansang sa cross. Mao ang atong ginawali. Si Kristo nga alang sa mga Hudyo, usa ka kapangdulan.
0: Yes.
2: Ug alang sa mga Hintil, usa ka binuang.
0: 3:11. Unang Korinto lang gyapon.
2: Unang Korinto 3:11 nagingon kay wala nay laing patukuranan. Nga ikapahimutang panibisan kinsa gawas sa ikapahimutang na nga mao si Hesu Kristo.
0: Ang patukuranan diha si Kristo, ang matag usa nato gitukod diha niya. Ang iglesia ingon na naman. Matag-usa na ito, Brother Rapi. Gitawag mo na siya, matag-usa, you are the part of the body of Christ.
1: Yes.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag, rag,

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: kon mabilang ko man ako. Uban ka sa wang kukak. Tungod kay kabahin ka sa tanan.
1: Unsa?
0: Kitang duha ang mabilang ko sa dahog.
1: A taste of our own medicine ang mahitap po.
0: Kita ang nagpabilang ko ni kaningaring PRDDD. O niya, kita na usab ang ipabilang ko sa dahog.
1: Dili ka na mahimo. Dili ko usokot.
0: Asawa kong kukak.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun mas pantusiya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: karon nagkuan mi atong miaging simana pod 7 karon 6 na lang yun na no, result
5: o ning baba
4: baba na gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Sa imong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasinatian sir?
7: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko, bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala gina akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pagkuli nyo Haplas gyud sa Bilabila. Barato ra Haplas Bilabila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas Bilabila gyud nga Haplas gyud Bilabila. Nako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din hin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, di ako nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Rock, rock, radio.

kayamanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagtig Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtiganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan